da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,

polako okrenula i shvatila da je još uvijek u vlastitom krevetu, prigrljena ispred pokrivača. Oliva je napokon bila spremna za spavanje. Mama je ugasila svjetlo i zadržala se nekoliko minuta da posluša Olivino nježno disanje. "Slatki snovi, Oliva," prošaptala je. "Laku noć."

prošle su nas kiše, al gromovi su bili u daljini, riječi postale su

ide Sarajev, Skoplje, preko Kraljeva, Niša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka.